Can Binəsir Babətən Xoyedi Şandakı Vəzirətə Zarayı Aburiyə Harimə Kurdistan ilə Bağdada bu qoto beşkirin arraşın visa buce və Ersan Priyar Evro Dikəl Vəzirətə Zarayı Federal Kombat. Ve qorə izaniyariyən kanal həşt Şant Pekatiyə Jumba Kuan Cemil Rəvəberi Gişti buce. Kovan Təhsin Rəvəberi Jümerkari. Dikəl Nünəri Civata Vəzirə. Şant Etnaf Kombina Həftiyane ya Vəzirətə Zarayı Iraqı Vəlijinə Zarayı Civata Nünəran Pişik Dari Etiket Kutaybətə Bağmadəkirin Arraşın Visa Proje Yasa Buca Asala 2022 Həfti. Vəzirətə Zarayı Harima Kurdistanı Hətta Kunukə Tini İk Raqandın İlsər Daxaziyin Proje Yasa Buca Asala 2022 Həftiyə Balafkiri. Dilan Gafur, او اندام لجنه ادزارایی با کانال هشت را گاندیه. بشت آگداری اوی دا خوزگه هریما کردستانی نینن که با وزارت ادزارایی عراقی هنردی سبارت پروژه سا بوچه سالا 2027. ارتسان او اتناف هریما کردستانی اجدا با پروژه سا بوچه هش مرک دا خوزین دیجیه تاین که چندین دا خوزین هریما کردستانی پشکشی عراقی کری. بجام دیل سروان دا خوزی راست. او دخوازین هری ما کردستان دخواز کرین و یک پروژه پیشکش یک دخوازی عراقی کریه بو جهوا بگت ناف پروژه اصا سال 2027 دا بو پروژه اصا بو جه سال 2027 بریار امتان دوی هیوی دا حکمت عراقی و هرتسان سرگ وزیر علی زیدی پروژه پنرنا پرلمان عراقی لی پیش گهش ناوی بحولا یاسا دانانه هفرکین داخواز و مرچ نبره هولر و بغدا یدگش ند گپیت کد. ویچا کنال هش داخوازین هولر و بغدا درباره پروژه سا بوچه ایکو دو آش کرد کد ده نکه بوها بحث وان داخوازی هک. او داخوازی چنه؟ کو وزارت زرای هری ما کردستان همی داخوازی و خواسته کن خواه ین دستوری آوان ایت کم کرین گلاین پیوندی دارین شولجه و هر دیسان ین رادستی حکمت فدرالی کری. تمره ایکی و یه سرکیه. دخوازین هری ما کردستانی پرسا دارای و جیانا ولات یعنی. دوی درباره دا یا دخواست کدی پیش که هری ما کردستانی جبوجه اگشتی جساد دوازده پوینت شیست و هفت و با پتر جساد چارده بیتا بلند کرن. ایکم تشت هری ما کردستانی دخواست کد بوجه یاوا پیش که بوجه یاوا بیتا زیده کرن. هروسا بچه جدا خوازوانی هایی بوده بین کردن تواهی موشه فرمان برم خانه نشینان بنمالین شهیدان هزین پشمرگه پشیوه که کم موشه خانه نشینان خدا نین پیت ویه تای بدگل بغدا بیت اوه کف کرن و بتنه اوه نین نجی اوه پشکه کشوان دا خوازیه دوسین پاش اخستی جی دوی بوجه دا اوه دویت جهواجی بیت اگرن هر ما کردستان دخواز دوباره دست بگیر نا پلبلند کرد نا فرمان بران کو چند سالش بر قیران نیاهات یا را استاندن او یا کری دیگل هر دمی کرد نا همی ماموستان هر دمی کرد مبز جه تعینه تعینه ماموستاو فرمان برین گره بست و هر دستان دامزراندن ایکمین زانکوه او خواندکارن کو ایکم درد کول زانکوه پیویسته بین دامزراندن جه واجبه دکرن ناف بوچه ایده لایکی دیده خدانن باورنامه این بلند و کارمند این کرده سخلمیه دگل دا بینکرنا همی بوجه درمانان بو نخوشخانه. دی بران بردا بغداد جی ما اواجی مرجید خواهی تی وزارت ازارای عراقه او جی دا خواست کت هنرده نفت هری ما کردستانی بو 400 هزار برمیلان در روشه که دا بیتا بلند کرن بیتا زیده کرن او جی همیا گرنگ تر بغداد وید پیدا چونا گشتگیر و بنگهین به همی گره بستین کمپانی نفتی که لحری ما کردستان کاردگن بگت. یعنی هرچ گره بستک ناف هری ما کردستان سبارت نفتی هاتی کرد گل چه کمپانی هایی که بد او ده پیدا چونه با همی گره دوستان دخواست کد بغداد. پرسیار اوه آیا پارلمان عراقی تشید جر فشار یا گواشین و دخوازی دا دشی هفت اکو دخوازین دش هفن یا بوجه سال 2027 در باز بگیت ناف پارلمان عراق دا یا نوه پرسیاره یا اندیسان ده پش که هری ما کردزانه بته اگری ویچنده که ببته گریه که حشک ات ناف برا بغداد
û Herêma Kurdistanê de ku çendîn cara, çendîn sala, çend girên hişkiyet heyt nabera wan da. Taybet jî de warê siyasî ji bilî warê siyasî ku derew aburî egereke. Eva sabarat bûce û daxwaziyên Herêma Kurdistanê daxwaziyên Bexdad jî. Layekê dîda Wezîrê Darayî ya Iraqê daxwaza komkirina baca bi elektronî û sîstemê elektronî li Herêma Kurdistanê ya kirî. Û ferman ya kirî wergirtina baca berwext li êkî tişrîna êkem bikefte edbiyavê cêbcêkirinê da. Roja çarşembiyê Falih Sarî ew serpeştiya kombîneka berfireh ya taybet bi dîvçona geşekirina karê gumirkî û timamkirina sîstemê elektronî yê gumirkî û bilindkirina astê komkirina dahatan kiriye. Wezareta Derayî ragihandiye bişt navê kombînê da behsa pêngavên sîstemê esîkoda cebjekirina sîstemê derazîkê sinûriyên Herêma Kurdistanê yê hatiye kirin. Bi rengekî bit bibtse egerê êkxistina karan û bihêzkirina çavdêriya bi hevguhertina zanyariyan li ser astê niştîmanî. Falih Sarî Wezîrê Derayî ya Iraqê wî daxwaza cebjekirina rêkarên pêtivî diket bo wergirtina baca berwext demê hewalekirina parey li êkî tişrîna êkem û rêkarên hûrbînîye û zelaliye di demê wergirtina baca berwext da bête bihêzkirin. Rêgirî li qaçax û destkarîkirina belgenameyan bête kirin, girintiya mafên dewletê jî bête kirin. Wezîrê Darayî ya Iraqê daxwaza timamkirina pêdiviyên hunerî û îdarî jî kiriye bo çe bo cêbirkirina sîstema esîkoda li derazînkên Herêma Kurdistanê. Ew derazînkên fermiyên sinûriyên Herêma Kurdistanê. Heta ku kengê jî bişt zûtirîn wexta sîstem bête cêbirkirin. Eve pêştir jî çend daxwazî hikûmeta Iraqê ji Herêma Kurdistanê kîne ku sîstema esîkoda li derazînkên Herêma Kurdistanê bête cêbirkirin.

Le Duc du Calmador. جابينا سر بابتي ورزشي و الهوين تشيار كو ام جابري انجامن باش نلوانا همي وقتك دي اتقف صالدام همي تظن وك بيت فينا بين يعني بلا في غاز ندش ما قبيل بيكن نيجيرين بيت فينا كرينا افرو الناف ياري قهو بش طبعان الخوضة يانا دهوكي الهوين تشيار دي ميفانداريا يانا قوة جوية قهرمانا ورز بوري يا خلا استيرجن عراقي بو تابا بيكت دقرا بينجي يا خلا استيرجن عراقي دا افشفا الدمجمير نه يانا دوكي دي ريبري يانا قوة جوية بت راو شهر دو يانا دبي ورزي دا نيا باشا و هر دو دي چار ياريين بوري دا خدانين چار خالانا چارين وكهفجي دا يعني سركفتن نه نش گست خسارت بین این اینا نه سرکفتی نه وک هفن یعنی دو که چار خالان دی پلیا سیزده یا ریز بندی خوله ده یعنی قوه جویه جیب چار خالان دی پلیا دوازده یا ریز بندی ده یحیی گل محمدی جی او راه نره یعنی دو که را گان دید بجد برهویین باش بو یاری هاتی نکرن بو دخواز اما yazalalı. Ev jib dezveyn ana serkeftina eyke u se xal. Yeni yariye u got yeji. Em zanın kuva cöviye kahramana verze boğriye. Lavma yariye ke gele kap zahmet yal hivyame. Muhammed diğer jikir ya kopuştavan indi o ke de bine egeri hez u hırsan hure yani kuvveti. Hatta ku dakikayın dumayı yen yariye jib. بجد تشكي السر يحيى كل محمد يفش معه الشهر يارين بوريتا يحيى كل محمد يا قوتي ارمان جاما بدس اخسنا سي خالان قال يا انا يا نوروس وقت قال ديالا وقت قال مينا وقت ابد بي ياريش دوت بش لي هات صانو كاجي ناف شهر يا رياضه چار خالیت هش تانجی او خالی نه ادبیش که هر یاری یک سی آبین نه اینا اینا اتانو که پرستی جی سرکفتن تومار نکری نه او منگوز جی پشتوانه دو که دلگرمی و هیوی آوی چنده نه سرکفتن آن تومار بکی نترازی نه بو الو اینجی آن نافران وان پشتر چند چلنگ بینات نکش دا بین نوان یاری آدا سرکفتن مزن بو آن تومار بکی دلیوان خوش بکی ارشان ده بهیوی آوه کد وی یاری ازا سرکف تیبن لی ویت الهوی انچیا وی گازن ده قبیل بکنش پشتوان الخواه برکو وصابی نه یدی مادم نیچیر نکری نه بلاد وی یاری ازا نیچیر بکن شتاکی دیش بیش محوه پشتوان بیش نه تیما قوه جوی البت البغده بیش نه الهوی ان پای تخت نکه الهوی ان پای تخت برانبر الهوی ان چیا ریبری اکید بد امیل هی ویا سرکفتن مزد الهوین چیا حال بات پاریزگاه دو که به دینان یا هی ویا سرکفتن مزد ش الهوین چیا فرن نیچیرین باش تو مار بکی اوه سبارت یاری بنام بابا تکیدی اوه جهر گردای ورزشی الباشاره باي بورتي يا تركيا كار كاريب نافي سليمان كونات و برازايف جبركو دروش من آمس بوري تيشيرت يان دريسن وانا كربينا برخو كو دروش من آمس بوري لسر بوه بروي هرشي سروانا هات يكرنش لاين نجات پرستان به كو كومكا كسان بين بازده كز بين يا هرشي دو كسا كرين سنه اجبر درسه همه سپاره. ده انجام ابو یه ریزا پنجه دفنا سلیمان کونات یشکستی. لبله هرشکار تنه پشتی دروژان جه لای هزین اولهی و دمه حتنه گردن پشتی و حتنه آزاد کردن حتنه بردان. چیروک ویشه ویه.
هرش ده سیهی طباخه ده بیکات. سلیمان کنات ده می کودیتی هرش برازایوی یتکن یه دانوی اوی ویا دستور دانه بکت بچت بشت ناو بینه ده بوچیل به دانه برازایوی. لی او بخواجی شلای نزیکی پازده کسان و حتی لیدام او جی راستی یا توشی هرشان بیو. اقتانش. هر دوگجی هر دوگات دروشم السر تيشيرتين وان بينيين آماس بوربين. الديف اوان نوچاو گود گود كت هاتينا بالاف كرن بجن كوما هرشكار دمي ويچند بويري زاوية ريداني دا اگوتي اف جه يعني ما بستاوان باي بورت افا جه كردان دبتا جه دبتا كورستان بو كردان يعني افا جي او هرشن نجات پرستینه کود پیشترش دا ویجوری او سا هر شکل برانبری جنه که جیهات اکرن سبارت او دریسیان تیشیرتین آمس بوری ات دوری اونجو دا یعن ترکیه دا گلک جارا توشیوان هر شام هر شی سر خلکیت اکرن او سیم کسه کود توشی هر شام ببت